Vučić za je svoboda. U slobodi nikoli ne veš kaj lahko in kaj ne. V diktaturi se veš kaj je prepovedan. U svobodi pa nikoli ne veš kaj lahko govoriš in kaj ne smeš. Lahko te zaprejo za eno napačno besedo, lahko te zaprejo za eni kos mesa.